0: ngụ ọkpụkpụ na akwara akachaghị ba ma ọ na-akụ ha isi jaja
1: nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta
0: nwanne m ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike
1: lenụ ebe a
0: daalụ sọ
1: tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ ehe ọ na-enyekwara ndị agadi aka akachaghị ba ndị ire na-emekwa nwara ọ bụ aka ọlụ hadis and remedas limited

0: ndị report ndị maka ewepụta kpabakwa m ọzọ tata ịtaị anyị kwube nkawụ intercept before iluo ripo ilu a etiwago anọ m delta steeti na mana mgbe ọsị na agara ikpeazụ ebe a mechi na adamadaweba a ọ bụghị isi na-ewu na sebe na-aga ụkpọ ịgachala ipo nweta ilu a na-ekwu ha masị ndị ọbụ ọrụ a ha gbapụ ọsọ ozugbo ozugbo ịmazi nke kasị njọ dị hujes manụ na netwọk egbugomadụ egbuo ndị ọbụ ọrụ anyị gbasa netwọk isu ịmakwụ na itinye data na fonu gị ga-enwe data na sim kaadị gị mana imepe ịga na blaze ọbụzi ofuzi ọrụ maọbụ ime kọlụ ngwa gị ihe ngabigere na agba nke mbụ mgbe na-akpọ gị netwọk na-enye nsogbu ndị ọbụ ọrụ ha ha malite ozugbo ozugbo gaba dị njem ozugbo ozugbo ga-akpa aka n'ihe gbasara netwọk isu nke a bụgo nọmba wan godi ịga n'Ọnịcha mmadụ ga-eme gị ahịa ga-eme transfa ị ga-echegide netwọk ị na-ajụzọ gịnị na-emezi ọgịnị na-eme na netwọk nke ịtọ ụlọ a na-eme aprovd ka m na-asị gọọmenti mecha aprovu lese na gọọmenti of this particular one nwere ike ime ụlọ aprovu eje ruo ya n'ime gota eje ruo ya na ana mmiri ada gọọmenti bịazie amakie of ruo na-ajụ adị onye nwere si of o certificate of
1: yes
0: ewe m na-ajụ ọkwa gọọmenti mele ụlọ aprovu ejieji ruo na ọ mmiri ada gọọmenti bịazie si na aga maki of abịazie leta leta ị ga-afụ na edere esi emecha abụkwa akọntin olubakwa ụlọ ruo ụlọ wandekin onye ka a na-owu ọzọ dịka ibe bụ ndị sekuriti ka m na-ekwu ndị a sị kwụọ ndị a ezigbo ụgwọ dis ọdị sekuriti wepụtara obi ya na-eche nche
1: onye ọbụla na-anụ ife ị na-ekwu na-aga n'iru
0: sekuriti ka na-asụsịkwụ ọhụ ụgwọ ka a marazie na ọ bụ ụgwọ na-akwụwa ka a ga-eji maka westop ọ blibla nke ọpshọn ndị polisi ndị sekuriti adg biko the last time I went to Ọnịcha na market emere m ndị na-anya keke ebele from ebe atoreliv nweta polisi ụzọ atọ from ebe atoroshanja nweta polisi ịdị nda misef atrai nami ezigba chenji na ịmanọ mgbe ahụ bụ anyị fụ ndị amị nchụ ụja baa inye ego asịghị mba ha nwere diginiti agbụ tigiriti kịta na-abụ ị na-erute isi from Ọnịcha na-aga Asaba na kịta na o nwere na-abịrute bifo iluo ọmama fọdụ patịkwa peti a ịwere tuo iwe fefa na-enye ha onye a na-enye gị chenji $300 bifo iluo imuzu ka a na-agba gị taa onye chenji a na-egwunyekwu ndị polisi nke polisi bụrụ na ya tụdị na ahịa ichenji $10 ana m asị gọọmenti wee ite aka kwụọ ndị ụgwọ ha nwere ite aka kwụọ ụgwọ ndị nkụzi onwezighị n'ime anyị na bụ ndị ntorobịa na-achọzi ka ịkụzi nkụzi bikos ụgwọ a na-akwụ ha bụ onweghị ife ozuru ị nwere ego aba n'ime ahịa fụ na onweghị ife ozuru 1 kilo of gas na-anọ na 1900 nara $2000 for 1 kilo of gas ndị gọọmenti kpaa aka ebe a ha kpaa aka na adịsị na ọ bụghị mmata ofesi ụmụ ntorobịa ha ga-ehu ọka ha ga-ekwa akara ụmụ ha n'one na-eme ife dị otu a ndị kwesịrị mmụọ bụ mozi chukwu mmadụ na-ekwu na-asị na ndị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọfụma bụ ndị nkụzi adị ndị sekuriti wepụtara onwe ha echere anyị nche n'obodo ụda bụgodi ndị izizi ekwesịrị ịkwụ ụgwọ bikọs afọm ihe sinetọ anyị ha ka adịmadị jere ọrụ anya ọrụ afọm iwu ya ga-esi wepụta na ekele mmadụ na ego anyị ịbịa were na-arụ anya ọrụ anyị na-ekele dị gị na abụgbọrị nwere ndị na-ezu ohi ahụ ọzọ ndị ka ibe gị ikpeazụzi ọzọ igbo bụ ihe a na-asị na Borno abịara kidnap pụọ kpọrọ dị n'ime ọhịa maọbụ kpọrọ mee nke ka m na-ajụ ebe enwere ike Trump esi from America wee sị ndịa ogburibe to Naijiria onye ka na-owu disef ife a gọọmenti anyị dị anya eziokwu na-akọdịrị ife a ịbịara na skuul

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: Get gold!

ọrụ ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrụ ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrụ ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrụ ịba kwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrụ ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.

Electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

extra vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravit Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrụ ịba na-eme. Mana Asgromal ọrụ ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, bụọ agha, ma kpụchapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe ị kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrụ ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ịnwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
1: Your radio sabi girl, IV.
2: Coffee, sugar and spice. You are chilling with

Ibu mụrụ nzem ọzọ, anyị bụ kpe ekene anyị na-ebutere unu, nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Nnọọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site na ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Tata bụ Mọnde ahịa Nkwọ, abalị 6 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Onye ji ọha otu ndọrọndọrọ Labour Party wee zọọkwa onye isi ala na nhọpụta izugbo e mere n'afọ 2023, Peter Obi akpọkuola onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ka ọ họrọ ịgba ọkwa ya arụkwaghịm maọbụkwanụ kwụsị atụmatụ ya ịchọ ka akpọnitegharịa ya na nyabụ ọkwa nke ugboro abụọ, bụ ọchịchị gọọmenti ya ebubo ịda mba ịkapị ọnụ ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ n'ala anyị. Na ngosi ife ọ kọwara dịka enweghị ọmịiko maka ndị nyabụ ọdachi ajọ ọnọdụ nchekwa na-emetụta, Obi kpọrọ nyabụ oku n'ozi o wepụtara na X handle taa ka o mechara njem na nke gọvanọ Oyo steeti Seyi Makinde banyere ọnụnọ nke ụmụ akwụkwọ atọrọ atọrọ nọkarigoro mkpụrụ ụbọchị 50 n'aka ndị ji ha eji nọ. Dịka o si kwuo, ntaramahụhụ nke ajọ ọchịchị na-abụzi ife a hụrụ anya n'akụkụ ala anyị dị iche iche, ọ kasịrị gọọmenti na ndị mmadụ nke Oyo steeti Obi. Ụlọ ọrụ nke onye Accountant General nke Federation OAGF emeela ka o doo anya na o nweghị akaụntụ ọbụla emepere nke ọma n'ụlọ ọba ego etiti Central Bank nke Nigeria CBN maka ụlọ ọrụ Presidential Economic Advisory Council / Presidential Foreign Intervention Promotion Council PFIPC kwuo na o nweghị ego ọha ọbụla enyere nyabụ ụlọ ọrụ n'agbanyeghị ego e kenyere ya n'ego ọrụ mmefu 2026 Appropriation Act. Onye Direkta na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze n'ụlọ ọrụ OAGF Maazị Bahamokwa gwara ndị nta akụkọ nyabụ ife taa kwuo na amụma mmepe akaụntụ nke Prince Adeyemi Adeniyi Matthew

0: Wisdom,
1: wisdom for life.
2: Radio Sapiencia, sharing wisdom with you.
3: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achọ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.

Extra vitamin drops na syrup. Emepụtara dị DJ maka ụmụntarị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka udo, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eje gotere
1: ọba n'anya site n'iri ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke n'ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49 Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
2: fon anyị bụ 08033407129
3: eji akwa ka ego traditional center west african limited ọnwa ahịa anyị bụ na

0: zinakwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ, anwụrị ya bụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ, Get Gold Nigeria Limited. Hey! Ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu Rest Chemist, n'ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309.
3: Akụrụ nwete exercise ya na Get Gold goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
4: Ugochi, kedu ihe kpatara eji were ọtụtụ akwụkwọ ndụ na tebụl gị?
5: Ana m achịkọta maka ihe oge ndụ m. Achọ m irite ihe buru ibu.
4: Ihe nrite buru ibu site otu ọnwụ.
5: Site na ịkpokọta akwụkwọ ndụ m iri, ihe oge pụrụ iche dị n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri.
4: Ụlọ m, achọrọ m malite ịkpokọta ihe akwụkwọ oge indomi nke m.
6: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomi Moments Promo banarị a ga-echikọta akwụkwọ indomi ihe oge eri pụrụ iche, ka ị were nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.indomi.ng/myindomi moment.